Toissijaisuusperiaate tarkoittaa, että mikäli jäsenvaltiot sääntelevät tehokkaasti asioita keskus-, alue- tai paikallistasolla, unioni ei puutu asiaan. Tavoitteena on pysyä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit määrittelevät yhdessä, miten tehokas ja säännöllinen parlamenttien välinen yhteistyö järjestetään ja miten sitä edistetään unionissa. Yhteistyötä tehdään monissa eri muodoissa. Kunkin kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin puhemiehet ja puheenjohtajat kokoontuvat vuosittain keskustelemaan tästä. Euroopan parlamentin puheenjohtajakokous vastaa suhteista kansallisiin parlamentteihin. Se muodostuu Euroopan parlamentin puhemiehestä ja poliittisten ryhmien puheenjohtajista. Siihen voi osallistua myös yksi sitoutumattomien jäsenten edustaja ilman äänioikeutta. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tärkeä kokousmuoto. Kansallisten parlamenttien Eurooppa-asioiden valiokuntien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat säännöllisesti unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssissa eli COSACissa. COSACissa kansallisten parlamenttien jäsenet keskustelevat ajankohtaisista eurooppalaisista asioista ja kysymyksistä, jotka liittyvät kansallisten parlamenttien rooliin Euroopan unionissa. COSAC voi antaa päätelmiä ja kannanottoja, mutta ne eivät sido kansallisia parlamentteja. COSAC kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti osallistuvat näihin kokouksiin enintään 6 jäsenen valtuuskunnalla. Lisäksi Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden parlamentit ja muut Euroopan kansalliset parlamentit voivat osallistua kokouksiin tarkkailijoina. Tarkkailijana on myös Ukrainan parlamentti, Verkhovna Rada. Euroopan parlamentilla on myös suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto. Se toimii tiedotuskeskuksena ja toimittaa Euroopan parlamentille tietoja kansallisista parlamenteista. Lisäksi se edustaa Euroopan parlamenttia parlamenttien välisen yhteistyön hallinnollisissa verkostoissa. Se pitää yhteyksiä kansallisia parlamentteja Brysselissä edustavien virkamiesten ja kansallisten parlamenttien hallinnon kanssa. Lisäksi suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava Euroopan parlamentin osasto julkaisee vuosittain vuosikertomuksen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisistä suhteista. Vuosikertomuksessa annetaan yleisesitys kaikenlaisista parlamenttien välisistä toimintamuodoista ja eri parlamenttien välisen yhteistyön kehityksestä. Lisäksi Euroopan parlamentti tukee aktiivisesti 2 verkostoa, jotka helpottavat eri parlamenttien välistä yhteistyötä. Ensimmäinen on kansanedustuslaitosten välinen EU-tiedon foorumi, eli IPEX. IPEX on foorumi EU:ta koskevien tietojen ja asiakirjojen vaihtoa varten kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus toimii kanavana tietopyyntöjen välittämiselle, kun parlamentti haluaa saada lisätietoja muiden Euroopan maiden käytännöistä ja politiikoista. Tämä osoittaa, että Euroopan parlamentti toimii käsi kädessä jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien kanssa.

0: Weißet Diao.
1: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
0: Zdaj imamo instrument, ki je več kot le brezzobi tiger. Ima namreč zobe. Ne gre za vodno, temveč za pravo pištolo. Včasih je treba pokazati pištolo, čeprav vemo, da je ne bomo uporabili vsak dan. Povsem jasno je, da se mora instrument uporabljati kot zadnja možnost. Prisili se resnično želimo izogniti. Težave z našimi trgovinskimi partnerji želimo reševati s pogovori. Če pa to ni mogoče, lahko svoje gospodarske interese v skrajni sili branimo s tem instrumentom. Z novim instrumentom za odvračanje od prisilnih ukrepov imajo države članice zdaj na voljo pravna sredstva za boj proti prisilnim ukrepom tretjih držav. Zaradi vse bolj agresivnih geopolitičnih razmer je ta instrument bistvenega pomena. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu Think Tank.
2: Euroopassa on meneillään ennennäkemätön väestörakenteen muutos. Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä lähes kolmannes EU:n väestöstä on 65-vuotiaita tai sitä vanhempia. Se, että ihmiset elävät nykyään pidempään ja terveempinä, on suuri saavutus yhteiskunnalle. Väestön ikääntyminen tuo kuitenkin mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Euroopan unioni on ottanut käyttöön erilaisia politiikkoja varmistaakseen, että ikäihmiset voivat nauttia antoisasta ja terveestä elämästä. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme, mitä EU tekee ikääntyvien ihmisten hyväksi. Pysy kuulolla, kun tarkastelemme, miten nämä aloitteet vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään eri puolilla Eurooppaa.
3: Yli viidennes EU:n väestöstä on tällä hetkellä 65-vuotiaita tai vanhempia. On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä ikääntyneitä on väestöstä lähes kolmannes. EU:n väestön ikääntymisellä on laaja-alaisia vaikutuksia monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, työmarkkinoilla ja taloudessa. EU on toteuttanut erilaisia politiikkoja ja aloitteita, joilla varmistetaan, että ikääntyneet voivat nauttia korkeasta elämänlaadusta. Niissä keskitytään useisiin keskeisiin kysymyksiin, joita ovat muun muassa aktiivinen ikääntyminen, sosiaalinen osallisuus, terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito sekä taloudellinen turvallisuus. Tarkastelemme niitä tässä lähetyksessä tarkemmin.
2: Aktiivinen ikääntyminen merkitsee, että ikäihmisille annetaan mahdollisuus terveeseen, itsenäiseen ja antoisaan elämään. EU toimii vahvasti tämän puolesta. Se edistää aktiivista ikääntymistä muun muassa tukemalla ohjelmia, joilla kannustetaan elinikäiseen oppimiseen, vapaaehtoistyöhön ja työmarkkinoille osallistumiseen. Esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään parantamaan ikääntyvien työntekijöiden taitoja ja työllistettävyyttä. On tärkeää, että ikäihmiset otetaan mukaan yhteiskuntaan ja heille tarjotaan mahdollisuudet aktiiviseen osallistumiseen. Tällä tavoin estetään heidän eristäytymisensä ja syrjäytymisensä. EU:n sosiaalisen suojelun komitea antaa poliittisia neuvoja kaikkien EU-maiden ministereille työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvostossa. Se seuraa ja raportoi ikäihmisten sosiaalisesta tilanteesta koko EU:ssa. Eri aloitteilla, kuten aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevalla eurooppalaisella innovaatiokumppanuudella, edistetään yhteistyötä, jonka tarkoituksena on saada aikaan sosiaalista osallisuutta koskevia innovatiivisia ratkaisuja. Terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito ovat elintärkeitä ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta. EU on käynnistänyt useita aloitteita näiden terveystarpeiden täyttämiseksi. Niihin sisältyvä terveysohjelma, jolla tuetaan terveydenhuoltojärjestelmiä parantavia hankkeita, ja Horisontti Eurooppa-tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jolla rahoitetaan ikääntymistä ja ikääntymiseen liittyviä sairauksia koskevaa tutkimusta. Lisäksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa korostetaan pitkäaikaishoitopalvelujen saatavuuden ja omaishoitajien tukemisen merkitystä. Taloudellinen turvallisuus on toinen kulmakivi EU:n ikäihmisiä koskevassa politiikassa. Riittävien eläkkeiden ja sosiaalietuuksien saanti on olennaisen tärkeää, jotta ikäihmiset voivat säilyttää ihmisarvonsa ja itsenäisyytensä. EU tukeekin EU-maita eläkejärjestelmänsä uudistamisessa, jotta varmistetaan, että ne ovat kestäviä ja riittäviä.
3: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on vaatinut viime vuosina kattavaa ikäihmisiä koskevaa EU:n strategiaa. Talous- ja sosiaalikomitea on EU:n neuvoa antava elin, joka edustaa kansalaisyhteiskuntaa, kuten työnantajia, työntekijöitä ja muita eturyhmiä. Se ehdotti vuonna 2023 ikäihmisiä koskevaa EU:n strategiaa. Strategia perustuu ajatukseen, että EU tarvitsee koordinoidun ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan ikääntyvän väestön moninaisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Ehdotuksessa hahmotellaan useita keskeisiä aloja. Tässä niistä tiivistelmä. Ensinnäkin talous- ja sosiaalikomitea korosti, että on tärkeää antaa ikääntyneille mahdollisuus osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan. Täytyy esimerkiksi edistää kuhunkin ikään sopivia ympäristöjä, varmistaa digitaalitekniikan saatavuus ja kannustaa ikäihmisiä osallistumaan päätöksentekoprosesseihin kaikilla tasoilla. Ehdotetussa strategiassa vaaditaan yhdennettyjä terveys- ja sosiaalihuoltopalveluja, jotka ovat yksilökeskeisiä ja ikääntyneiden henkilöiden tarpeita varten räätälöityjä. Siinä korostetaan ennaltaehkäisevien toimenpiteiden, terveyden edistämisen ja laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden merkitystä. Niihin sisältyy myös mielenterveystuki. Taloudellinen turvallisuus on strategian toinen keskeinen osa. Talous- ja sosiaalikomitea ehdottaa toimenpiteitä ikäihmisten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Niitä ovat muun muassa riittävien eläkkeiden takaaminen ja ikäihmisten mahdollisuudet pysyä halutessaan työmarkkinoilla. Ehdotuksessa korostetaan myös tarvetta elinikäiseen oppimiseen, jotta ikääntyviä voidaan auttaa sopeutumaan muuttuviin työmarkkinoihin ja teknologian kehitykseen. Esimerkkeinä digitaalisen lukutaidon edistäminen ja koulutusohjelmien tarjoaminen. Tutkimus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä kehitettäessä uusia ratkaisuja ikääntyvän väestön tukemiseksi. Talous- ja sosiaalikomitea ehdottaa lisäämään investointeja, ikääntymistä, ikääntymiseen liittyviä sairauksia ja innovatiivista teknologiaa koskevaan tutkimukseen, jolla voidaan parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen on myös strategian keskeinen teema, sillä sukupolvien välistä yhteistyötä edistämällä voidaan lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kannustaa yhteisön jäseniä tukemaan toisiaan. Ikääntyneiden ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelu on myös strategian perusperiaatteita. Tähän kuuluu rasismin, syrjinnän ja hyväksikäytön torjuminen sekä ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien edistäminen kaikilla elämänalueilla.
2: Talous- ja sosiaalikomitean ehdotus ikäihmisiä koskevaksi EU:n strategiaksi on kattava suunnitelma, jonka tavoitteena on luoda osallistavampi, kannustavampi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Siinä kehotetaan Euroopan komissiota, Euroopan parlamenttia ja EU-maita toimimaan yhdessä strategian toteuttamiseksi ja varmistamaan, että ikääntyneiden tarpeet ja oikeudet ovat EU:n toimintalinjoissa etusijalla. Euroopan parlamentti on aina ollut vankkumaton ikäihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta puhuja. Se kannattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittämät ehdotukset. Parlamentti on vaatinut EU:n jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostamista. Se myös tiedostaa ikäihmisten korvaamattoman merkityksen yhteiskunnalle ja pyrkii talous- ja sosiaalikomitean vision mukaisesti luomaan EU:n ikääntyneelle väestölle entistä osallistavamman ja kannustavamman ympäristön. Strategian onnistuminen riippuu viime kädessä kaikkien sidosryhmien, kuten hallitusten, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, yksityisen sektorin ja ikääntyneiden itsensä yhteisestä toiminnasta. Yhteistyön avulla voimme rakentaa yhteiskuntaa, joka arvostaa ikäihmisiä ja tukee heitä tiedostamalla heidän merkityksensä ja varmistamalla heidän hyvinvointinsa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
4: Lux, Europejska Nagroda Publiczności 2025. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2025 jest film Flow.
5: Pozostałymi czterema finalistami byli Animal, Dahomey, Przechwycone i Milczenie Julie.
4: Flow to animowany film przygodowy w reżyserii łotewskiego reżysera Ginsa Zilbalodisa. Świat zdaje się kończyć. Kot jest z natury samotnikiem. Jednak gdy jego dom niszczy wielka powódź, znajduje schronienie na łodzi zamieszkałej przez inne zwierzęta. I chociaż bardzo się od nich różni, uczy się z nimi współpracować. Zwierzęta same na łodzi starają się przystosować do tego nowego świata.
5: Flow miał premierę w sekcji Un Certain Regard na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. Zdobył Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany i Złoty Glob za najlepszy film animowany.
4: 5 nominowanych filmów było wyświetlanych w kinach w całej Europie. Widzowie mogli je ocenić i na nie głosować. Po zliczeniu głosów oddanych przez widzów i posłów do Parlamentu Europejskiego powstał ostateczny ranking. Głosy każdej z tych grup odpowiadały za 50% końcowej oceny. Europejska Nagroda Publiczności Lux zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Ma naświetlać różne kwestie społeczne, polityczne i kulturowe w Europie.
5: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
6: De transatlantische slavenhandel bestond meer dan 400 jaar lang. Het is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis die ruim 15 miljoen mensen trof. Het was een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika en hoewel deze vanaf het begin van de jaren 1800 geleidelijk werd afgeschaft, zijn de gevolgen ervan ook nu nog voelbaar. De racistische ideologieën die mensen vroeger gebruikten om de slavenhandel te rechtvaardigen en in stand te houden, geven nu nog steeds vorm aan discriminerende houdingen en gedragingen. In deze podcast herdenken we de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel en onderzoeken we hoe dit duistere hoofdstuk in de geschiedenis de wereld om ons heen blijft beïnvloeden. Laten we beginnen door terug te keren in de tijd. In de 18e eeuw was Haiti een Franse kolonie in het hart van de Caraïbe waar tot slaafgemaakte Afrikanen onvoorstelbare ontberingen doorstonden. Ze kwamen voornamelijk uit West-Afrika en werden gedwongen lange uren te werken. Ze hadden te kampen met verwondingen, ziekte, geweld en wijdverspreide ondervoeding. Het was in deze periode dat het verlangen naar vrijheid opflakkerde onder het Haïtiaanse volk, naar aanleiding van de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie. Maar de kolonie werd een slagveld voor concurrerende koloniale machten, zoals Spanje en Groot-Brittannië, die verschillende politieke groeperingen steunden om hun eigen belangen te dienen. Te midden van deze onrust ontpopte de voormalige slaaf Toussaint Louverture zich als een prominente leider. Hij bracht de Haïtianen op de been voor de revolutionaire strijd die plaatsvond tussen 1791 en 1804. De Haïtiaanse revolutie werd een succes. De Haïtianen wonnen hun onafhankelijkheid van Frankrijk en Haiti werd het eerste land dat werd gesticht door voormalige slaven. Dit historische moment betekende niet alleen het einde van de slavernij in Haiti. De invloed ervan was ver voorbij de kusten van het eiland merkbaar en droeg uiteindelijk bij aan de afschaffing van de transatlantische slavenhandel.
7: Laten we nu weer vooruitspoelen naar het heden. Elk jaar, op 25 maart, is het internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel. Op deze dag staan we stil bij de wreedheden die zijn gepleegd en eren we de mensen die geleden hebben en gestorven zijn als gevolg van de meedogenloze slavenhandel. Deze herdenkingsdag is ook een gelegenheid om jongeren bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen. secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, verwoordde het als volgt.
8: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
9: Miljoenen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen werden verhandeld over de Atlantische Oceaan. Ze werden weggerukt van hun families en thuislanden, wat hun gemeenschappen verscheurde. Ze werden ontmenselijkt en tot koopwaar gereduceerd. De geschiedenis van de slavernij is een geschiedenis van lijden en barbaarsheid die de slechtste kant van de mensheid blootlegt. Maar tegelijkertijd is het een geschiedenis van ontzagwekkende moed die mensen op hun best laat zien. Te beginnen met de tot slavernij gedwongen mensen die zich verzetten, zelfs toen ze alles tegen zich hadden, en later met de abolitionisten die zich uitspraken tegen deze gruwelijke misdaden. En toch achtervolgt de nalatenschap van de transatlantische slavenhandel ons tot op de dag van vandaag. Er loopt een rode draad van de eeuwen van koloniale uitbuiting tot de sociale en economische ongelijkheden van vandaag. In het witte superioriteitsdenken dat vandaag de dag weer opleeft, kunnen we de racistische stereotypen herkennen die gepopulariseerd zijn om de onmenselijkheid van de slavenhandel goed te praten. Racisme is de nalatenschap van slavernij en het is aan ons allemaal om deze te bestrijden.
7: Onderwijs speelt een essentiële rol bij de bestrijding van racisme en vooroordelen. Daarom legt de VN zoveel nadruk op het belang van onderwijsinitiatieven. Toekomstige generaties moeten leren wat de oorzaken en gevolgen waren van de slavernij en welke lessen we uit deze duistere periode hebben geleerd. Zo is het gebruik van de juiste woordenschat cruciaal om mensen voor te lichten en het bewustzijn te vergroten. Daarom gebruiken sommige historici tegenwoordig steeds minder vaak de term slaven en hebben ze het eerder over slaafgemaakten of tot slaafgemaakte mensen. Ze doen dit om de nadruk te leggen op de menselijkheid die dit wrede systeem van slavernij probeerde af te pakken. Daarnaast zijn er initiatieven zoals het UNESCO-project Roots of Enslaved Peoples, dat in 1994 van start ging, en de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Transatlantische Slavenhandel. Hiermee worden inspanningen geleverd om de geschiedenis en de gevolgen van de transatlantische slavenhandel en slavernij op het wereldtoneel te verkennen. Bovendien hebben de Verenigde Naties de periode van 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het doel is om de uitdagingen aan te pakken waar mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds mee worden geconfronteerd, zoals institutioneel racisme en discriminatie. Dit internationaal decennium is erop gericht de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen, de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst te vieren en de wettelijke kaders voor de bestrijding van racisme te versterken.
9: In juni 2020 werd het Europees Parlement de eerste internationale instelling die de transatlantische slavenhandel en slavernij erkende als misdaden tegen de menselijkheid. In een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, drongen de parlementsleden er bij de instellingen en landen van de Europese Unie op aan gevallen van onrecht en misdaden tegen de menselijkheid die zich in het verleden tegen zwarte mensen en mensen van kleur hebben voorgedaan, officieel te erkennen. Ook onderwijs nam in deze resolutie een belangrijke plaats in. Zo bevat de tekst onder andere de aanbeveling om de geschiedenis van zwarte mensen en mensen van kleur op te nemen in leerplannen. Daarnaast organiseert het Europees Netwerk tegen Racisme nu elk jaar rond 25 maart, in samenwerking met de parlementsleden en de Europese Commissie, de Week tegen Racisme en voor Diversiteit. Het doel daarvan is onder meer om de nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen op financieel, sociaal, cultureel en psychologisch vlak schadeloos te stellen.
7: De geschiedenis van de slavernij en de blijvende nalatenschap ervan in de vorm van racisme hebben vandaag de dag nog steeds een invloed op de samenleving. Het is van vitaal belang dat we het verleden niet vergeten en dat we activisten herdenken zoals Toussaint Louverture, die de strijd tegen de slavernij in Haiti aanvoerde. Via onderwijs en samenwerking, zowel op internationaal als op Europees niveau, worden inspanningen geleverd om racisme te bestrijden, het bewustzijn te vergroten, gelijkheid te bevorderen en een inclusievere en eerlijkere samenleving te creëren voor iedereen.
9: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
10: På Europaparlamentet finns det personer med den något gammalmodiga titeln kvästor. Vet du vad en kvästor jobbar med? Om inte är du inte ensam. Parlamentets kvästorer är lite anonyma. Ändå spelar de en avgörande roll för att Europaparlamentet ska fungera väl. Kvästorerna är 5 till antalet och sitter i presidiet, ett organ som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Tillsammans bildar dessa 5 kvästorskollegier som sammanträder ungefär en gång i månaden i samband med parlamentets plenarsessioner. Kvästorskollegiet är det organ i Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt rör de folkvalda och deras arbetsförhållanden. Kvästorerna har till exempel hand om parlamentets medicinska mottagning, transport, kontorens utformning, praktikanter och språkkurser. Det vill säga allt det som direkt rör de folkvalda. Tidigare första kvästor Anne Sander sa så här när parlamentet hade öppet hus i maj 2024.
11: En gros, nous sommes 5 élus.
12: Vi är 5 kvästorer som fått i uppdrag att sköta Europaparlamentets interna verksamhet. Vi ansvarar för vilka regler parlamentet ska ha när det gäller till exempel tillträde, funktion, renovering, matsalar, kaféer och ledamöternas ekonomiska rättigheter. Därutöver fungerar vi som ett slags fackliga ombud för parlamentets ledamöter. Vi företräder deras intressen. När något inte fungerar i parlamentet är det till oss kvästorer som ledamöterna vänder sig. Vi försöker underlätta för dem i kontakten med administrationen, till exempel.
10: När en ny talman och 14 vice talmän har utsetts är det dags för Europaparlamentet att välja kvästorerna. Kvästorerna väljs genom sluten omröstning i 3 valomgångar. Det krävs absolut majoritet, det vill säga fler än hälften av rösterna i de 2 första valomgångarna. I den sista valomgången räcker det med att få enkel majoritet, det vill säga flest antal röster totalt. Hur kandiderar man då till kvästor? En kvästorskandidat kan antingen nomineras av de politiska grupperna eller av minst 40 ledamöter som går samman. Precis som parlamentets talman väljs kvästorerna för en period på 2,5 år. Kvästorerna har en rådgörande roll i presidiet och deltar inte i omröstningarna. De kan däremot lägga fram förslag på ändringar eller omformuleringar av texter som röstas igenom av presidiet. Ledamöterna å sin sida kan ställa frågor om kvästorernas verksamhet. Du hittar mer information om vilka som ingår i kvästorskollegiet på Europaparlamentets hemsida. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
13: No krasta līdz visdziļākajām zīlēm okeāni ir pilni dzīvības. Tajos mīt tūkstošiem jūras sugu, no mikroskopiskiem planktona organismiem līdz lielākajai radībai uz zemes zilajam valim. Okeāni ir būtiski mūsu izdzīvošanai. Mēs bieži aizmirstam, ka tie nodrošina mūsu ar pārtiku un rada lielu daļu skābekļa, ko elpojam. Turklāt okeāni arī regulē klimatu un nodrošina unikālu vidi daudzām saimnieciskām un atpūtas aktivitātēm, kas bagātina mūsu dzīvi, piemēram zvejai un iršanai. Tomēr, lai gan okeāni var šķist bezgala plaši un neuzvarami, to veselība un līdz ar to arī mūsu veselība ir atkarīga no dabiskā līdzsvara, kas tagad ir apdraudēts. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis labāka likumdošana. Šajā raidījumā pastāstīsim, kā Eiropas Savienība aizsargā okeānus. Kam pieder okeāni? Atbilde ir nevienam un visiem. Okeāni ir atzīti par cilvēces kopīgo mantojumu. Tas nozīmē, ka neviena valsts nevar pieprasīt īpašumtiesības uz okeāniem vai īstenot suverenitāti pār tiem. Tomēr valstīm ir tiesības izmantot okeāna resursus savā ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Tas ir okeāna apgabals, kurš sniedzas līdz 200 jūras jūdžu attālumā no valsts krasta līnijas. Šajās zonās valsts var pētīt, iegūt un pārvaldīt dabas resursus, piemēram zivis, naftu un gāzi. Ārpus ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām ir atklātā jūra. Atklātā jūra aizņem aptuveni 2/3 pasaules okeāna platības un pēc tilpuma veido 95% no visām pasaules dzīvotnēm. Lielākā daļa atklāto jūru ir augstas un tumšas, un spiediena līmenis to dzīlēs ir ārkārtīgi augsts. Tāpēc cilvēki tās joprojām nav pietiekami izpētījuši. Saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem, katrai valstī ir tiesības šajos ūdeņos kuģot, zvejot un veikt jūras zinātnisko izpēti. Atklātās jūras nav oficiāli aizsargātas, un līdz ar to tās nav pasargātas no pārmērīgas izmantošanas, kas izraisa sugu zudumu un nodara kaitējumu ekosistēmām. Tomēr tiek veikti pasākumi, lai šo situāciju vērst uz labu. Uz jautājumu, kam pieder okeāns, nav tiešas atbildes. Tomēr 2023. gadā Apvienoto Nāciju organizācija noslēdza saistošu nolīgumu, kura mērķis ir panākt, ka ne vēlāk kā 2030. Gadā ir aizsargāta 30% pasaules okeāna platības. Atklātās jūras nolīgums ir pirmais starptautiskais juridiski saistošais instruments okeāna aizsardzībai, teritorijās, kas atrodas ārpus valstu robežām. Šis nolīgums, kas pazīstams arī kā nolīgums par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas, tika vienprātīgi pieņemts Apvienoto Nāciju organizācijas sanāksmē Ņujorkā 2023. Gadā. Sarunas par šo nolīgumu ilga vairāk nekā 10 gadus. Tāpēc brīdī, kad šis nolīgums beidzot tika noslēgts, starpvaldību konferences priekšsēdētāja Rīna Lī ar prieku paziņoja.
14: Good evening.
13: Labvakar, dāmas un kungi! Kuģis ir sasniedzis krastus.
14: The ship has reached the shore.
13: Eiropas Savienība un tās dalībvalstis vienmēr ir stingri atbalstījuši šo nolīgumu. Būdama pārliecināta, ka neviena valsts viena pati nevar aizsargāt okeānus, Eiropas Savienība ir pilnā mērā atbalstījusi ANO kopīgos centienus aizsargāt okeānus un uzlabot starptautisko sadarbību. Saskaņā ar atklātās jūras nolīgumu nākamo gadu laikā tiks izveidotas jaunas aizsargājamās jūras teritorijas. Tagad katras valsts ziņā ir ierosināts šīs aizsargājamās zonas. Mērķis ir aizsargāt bioloģiski visdaudzveidīgākos atklātās jūras reģionus. Piemēram, Azoru salas un Kanāriju salas ir pazīstamas ar savu bagātīgo jūras faunu. Tostarp vaļveidīgajiem jūras zīdītājiem, piemēram vaļiem un delfīniem, kā arī ar jūras putniem un dziļūdens ekosistēmām. Lai gan dažas aizsargājamās jūras teritorijas jau pastāv, tiesība aizsardzības un visaptvarošas aizsardzības pasākumi šajos un citos Eiropas jūras reģionos bieži vien ir nepietiekami. Nolīgums arī nodrošinās jūras resursu taisnīgu sadalu starp valstīm. Piemēram, ja Portugāla atļaus Spānijai zvejot tās ūdeņos, līgums nodrošinās, ka Portugāla saņem taisnīgu daļu no peļņas, kas gūta no nozvejām. Tas arī garantē, ka visi rezultāti, kas gūti minēto resursu zinātniskajos pētījumos, tiek darīti zinām valstī, kuri nodrošinājas piekļuvi saviem ūdeņiem. Atklātās jūras nolīgumu ir parakstījušas vairāk nekā 90 Apvienoto Nāciju organizācijas dalībvalstis. Tas ir jāratificē vismaz 60 valstīm, lai tas stātos spēkā līdz 2025. Gadam. Aizsargājot okeānus, mēs aizsargājam sevi. Ar atklātās jūras nolīgumu Eiropas Savienība ir spērusi izšķirošu soli ceļā uz to, lai nodrošinātu, ka mēs aizsargājam okeāna resursus un izmantojam tos ilgspējīgi. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, uzstājoties ar runu 2022. Gadā Brestā notikušajā Viena okeāna samitā, teica:
15: Ladies and gentlemen, the ocean is immense.
13: Dāmas un kungi! Okeāns ir milzīgs, nerimstošs un mežonīgs. Tā priekšā mēs jūtamies pazemīgi un niecīgi, un tas mums iedvež godbijību. Taču mums, kas esam sapulcējušies šeit Brestā, jāapzinās lielais spēks un lielā atbildība, kas mums kā cilvēcēja pret nākamo paaudzi. Tāpēc esiet vērienīgi, jo mūsu uzdevums ir tikpat liels kā okeāns. Liels paldies! Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
16: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2025. 2025 geht der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, an Flow.
17: Die anderen vier Finalisten waren Animal, The Homie, Intercepted und Julie bleibt still.
16: Der Animationsfilm Flow ist ein Abenteuer- und Fantasyfilm des lettischen Regisseurs Gins Silbalodis. Die Welt scheint kurz vor dem Untergang zu stehen. Eine gewaltige Überschwemmung zwingt einen schwarzen Kater, sein Zuhause zu verlassen. Er findet Zuflucht auf einem Boot, zusammen mit anderen Tieren. Eigentlich ist der Kater ein Einzelgänger, doch die Tiere müssen nun zusammenhalten, so verschieden sie auch sein mögen. Das einsame Boot gleitet durch mystische Landschaften und die ungleiche Gemeinschaft muss die Herausforderungen meistern, die in dieser neuen Welt auf sie warten.
17: Flow wurde 2024 bei den Filmfestspielen von Cannes in der Sektion Un certain regard vorgestellt. 2025 gewann er den Oscar und den Golden Globe als bester Animationsfilm.
16: Die fünf Filme waren in ganz Europa auf der Leinwand zu sehen und das Publikum konnte seine Stimme abgeben. Für die endgültige Reihenfolge wurden die Publikumswertung und die Wertung der Mitglieder des Europäischen Parlaments zusammengerechnet, wobei die Wertungen beider Gruppen zu jeweils 50% in die Gesamtwertung einflossen.
17: Der Lux Publikumsfilmpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, die aktuelle gesellschaftliche und politische Themen behandeln. Auf diese Weise soll der Preis dazu beitragen, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für soziale, politische und kulturelle Fragen von europäischer Tragweite geschärft wird.
16: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
18: 1995. július 11-én a kelet-boszniai Srebrenica városát elfoglalták a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők, holott a város az ENSZ védelmét élvező biztonságos övezetnek számított. Az ezt követő napokban több mint 8000 muszlimot, főként férfiakat és fiúkat mészároltak le, és helyeztek tömegsírba a szerbek. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben a részében a 20. század végének egyik legszörnyűbb tragédiájával, a szrebrenicai népirtással foglalkozunk. Az egykori Jugoszláviában dúló háború történelmi kontextusába helyezzük az eseményeket. Felidézzük, mi is történt Srebrenicában, és hogyan emlékeznek meg ma a rémtettek áldozatairól világszerte az emberek. Ha a srebrenicai mészárlás indító okait keressük, egészen a 90-es évek elejéig kell visszamennünk. Ekkor hullott szét végérvényesen Jugoszlávia. A hat köztársaság, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Macedónia és Szerbia alkotta szocialista szövetségi államon, akkor keletkeztek az első repedések, amikor 1980-ban meghalt az államot hosszú évekig vezető Josip Broz Tito. A diktátor addig ugyanis fent tudott tartani valamiféle törékeny egyensúlyt a Jugoszláviában élő különböző népcsoportok között. Halálával viszont felerősödtek a nacionalista, nemzeti érzelmek, és nőtt a politikai bizonytalanság. 1991-ben Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, amivel kivívták a túlnyomóan szerbekből álló jugoszláv néphadsereg haragját. A konfliktus egyhamar átterjedt Bosznia-Hercegovinára, a hat közül a legváltozatosabb etnikai összetételű köztársaságra, ahol bosnyákok, horvátok és szerbek éltek egymás tőszomszédságában. 1992-ben Bosznia-Hercegovina is kivált Jugoszláviából, és ezzel brutális és átláthatatlan háborúzásba és öldöklésbe kezdett több különböző szerveződésű csoport. A szerb kormány és a jugoszláv néphadsereg által támogatott boszniai szerbek létre akarták hozni Nagy Szerbiát, ezért az ellenőrzésük alatt álló területeken megkezdték az etnikai tisztogatást, a nem szerbek kiűzését. A háború brutalitása a kelet-boszniai Srebrenicában érte el csúcspontját. Miután az ENSZ 1993-ban védelme alá vette a területet, mindenki arra számított, hogy ott nem történhetnek fegyveres támadások és összetűzések. A boszniai szerb fegyveres erők mégis megostromolták az enklávét, elzárva az élelmiszerek, a gyógyszerek és a humanitárius segélyek útját. 1995. júliusára pattanásig feszült a helyzet. Szrebrenicába több ezer bosnyák menekült érkezett a szomszédos konfliktus övezetekből. A város védtelenné vált, súlyos hiány lépett fel alapvető cikkekből. Ezt a pillanatot használták ki 1995. július 11-én a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők Szrebrenica elfoglalására. Az ott állomásozó holland ENSZ békefenntartók nem tudták ezt megakadályozni. Nem tudták kivédeni a férfiak és fiúk módszeres lemészárlását, a nők, gyermekek és idősek kényszer deportálását. Az ezt követő napokban több mint 8000 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat végeztek ki Szrebrenicában és környékén a szerbek. Az áldozatokat tömegsírokba tették. Később, hogy ne legyen bizonyíték a népirtásra, több holttestet is kihantoltak és máshol újra temettek. 20 és 50 ezer közé tehető azoknak a nőknek és lányoknak a száma, akik szexuális erőszak áldozatává váltak. A nemzetközi közösség igen lassan reagált a boszniai atrocitásokra. A szrebrenicai események azonban sokkolták a közvéleményt, és rávilágítottak az ENSZ békefenntartó misszióinak elégtelenségeire. A NATO válaszul légicsapásokat mért a boszniai szerbek hadállásaira, és végül 1995. decemberében létrejött a Daytoni megállapodás, amely lezárta a boszniai háborút. A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő háborús bűncselekmények szankcionálására és a felelősök elszámoltatására nemzetközi törvényszék létesült. 2001-ben a törvényszék népirtásnak nyilvánította a szrebrenicai mészárlást. Elítéltek számos vezetőt, akiknek szerepük volt a vérontásban, köztük Ratko Mladicot és Radovan Karadzsicot. ...2009-ben az Európai Parlament állásfoglalásban ítélte el a szrebrenicai népirtást. A képviselők megemlékeztek az áldozatokról, és együttérzésüket fejezték ki családtagjaikkal, akik közül sokan a mai napig nem tudják, hol nyugszanak szeretteik, pontosan mi történt velük. A parlament azt kérte, hogy július 11-e legyen emléknap az Európai Unió egészében. A megbékéléshez és az igazságtételhez ugyanis elengedhetetlen, hogy elismerjük ezeknek a cselekedeteknek a súlyát, és lerújjuk tiszteletünket az áldozatok előtt. A szrebrenicai vérontás 20. évfordulóján, 2015-ben az Európai Parlament ismét egyhangulag elítélte a népirtást. A képviselők állásfoglalásukban külön kiemelték, hogy a bosznia-hercegovinai politikai vezetőknek szembe kell nézniük a múlttal ahhoz, hogy az országnak esélye legyen a jobb jövőre. Méltatták a nemzetközi törvényszék munkáját és a háborús bűnperek felgyorsítását szorgalmazták. 2015. júliusában a parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén a digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos Günther Oettinger így nyilatkozott.
19: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals
20: versäumt. Azt is el kell ismernünk, hogy Európa és a világ többi része velünk egyetemben kudarcot vallott, nem tett meg mindent az áldozatok védelméért. A szrebrenicai népirtás nem csak a Balkánon hagyott nyomokat és ejtett mélysebeket, hanem egész Európán. Nehezen gyógyulnak a sebek Bosznia-Hercegovinában. Nekünk pedig ma is erkölcsi kötelességünk, hogy emlékezzünk.
18: A parlament ismeretterjesztő és kulturális programok kidolgozását is kérte, hogy mindenki jobban megértse, mi vezetett ezekhez a szörnyű atrocitásokhoz. támogatásáról biztosított több civil szervezetet, köztük a Srebrenica és Zsepa enklávékbeli anyák egyesületét. Ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak a szemléletformálásban és a megbékélésben. A parlamenti állásfoglalások pedig azt tanúsítják, hogy az Európai Unió elkötelezetten küzd a régióban az ilyen háborús bűnök megelőzéséért, a tartós békéért és stabilitásért. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 2024-ben a Srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította július 11-ét. Ezen a napon a nemzetközi közösség tiszteleg az áldozatok emléke előtt. Egyben amellett is hitet teszünk, hogy a jövőben nem engedjük, hogy ilyesmi megtörténjen. A Srebrenicai népirtás korunk történelmének egyik legsötétebb fejezete. Az 1995. júliusában kibontakozott események örök tanulságul szolgálnak arra nézve, hogy hova fajulhatnak az etnikai ellentétek, és hogy milyen nagy szükség van a nemzetközi közösség beavatkozására. Július 11-e nem csak az emlékezésé. Intő figyelmeztetés is a világnak, hogy nem lankadhat az ébersége, ha népirtás vagy etnikai tisztogatás előjeleit látja. Mindnyájunk felelőssége, hogy fenntartsuk az emberi jogok tiszteletét és az igazságosságot, és ne engedjük, hogy a történelem megismételje önmagát. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio webon.
1: Byť poslancom či poslankyňou Európskeho parlamentu neznamená len zúčastňovať sa na rozpravách v pléne alebo hlasovať o legislatívnych návrhoch. V tejto epizóde sa preto zameriame na ďalší aspekt práce europoslancov, ktorým je rola spravodajcu. Keď Európska komisia predloží nový legislatívny návrh parlamentu, jeho legislatívna práca sa začína v parlamentnom výbore. Výber príslušného výboru závisí od predmetu návrhu. Ak sa návrh týka napríklad prepravy dobytka, ujme sa ho parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Výbor určí spravodajcu či spravodajkyňu, akéhosi vedúceho projektu, ktorého úlohou je vypracovať správu k danému návrhu a prípadne ho doplniť o pozmeňujúce návrhy, čiže návrhy na vypustenie, pozmenenie či doplnenie pôvodného textu. Spravodajca následne začne pracovať na správe. Nie je však na to sám, komunikuje pritom s ostatnými poslancami a pri práci mu asistuje jeho parlamentný výbor. Ak potrebuje detailnejší pohľad na danú tému, môže osloviť externých odborníkov alebo odborníkov z ostatných inštitúcií Únie. Jeho úlohou je vypracovať čo najkompletnejšiu a najpresnejšiu správu a zároveň prihliadať na všetky jej možné dôsledky, každú interpretáciu a každý detail. Zohráva teda zásadnú úlohu. O návrhu správy možno ďalej diskutovať a možno ho ďalej upravovať. Napokon ho príjme príslušný parlamentný výbor a následne ho spravodajca predloží v pléne. Správa pozostáva z dôvodovej správy, návrhu legislatívneho uznesenia a pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Samozrejme, nie všetky správy sa v hlasovaní príjmú, keďže niektoré sa aj zamietnú. Pokiaľ je však správa schválená, znamená to pre spravodajcu veľké uznanie. Zrejme si kladiete otázku, ako sa vyberajú poslanci pre túto náročnú úlohu. Závisí to od viacerých faktorov. Najskôr sú tu dohody medzi politickými skupinami, ktoré môžu veľmi zriedka viesť k vymenovaniu dvoch spoluspravodajcov pre ten istý spis. Tak to bolo napríklad v prípade správy o umelej inteligencii. Ďalej politické skupiny zaviedli bodový systém, ktorý umožňuje rozdeliť si legislatívne správy. Každá skupina disponuje v závislosti od svojej veľkosti určitým počtom bodov a o správe sa rozhoduje podobne ako pri aukcii. Do úvahy sa pritom samozrejme berie aj kompetentnosť poslanca a jeho záujem o danú tému. Sú však aj ďalšie typy spravodajcov. Ak chce výbor poznať stanovisko iného výboru, alebo ak sa chce iný výbor sám vyjadriť k predmetu správy, ktorá bola najskôr pridelená príslušnému výboru, môžu požiadať predsedu parlamentu, aby stanovil jeden výbor ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko. Tento druhý výbor potom určí spravodajcu pre stanovisko. Ak sa vrátime k spomínanému príkladu návrhu komisie o preprave dobytka, gestorským výborom by bol v tom prípade výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a o stanovisko by mohol byť požiadaný napríklad výbor pre dopravu a cestovný ruch. Ten by mal potom možnosť vymenovať svojho vlastného spravodajcu. V prípade správy o umelej inteligencii boli spravodajcovia pre stanovisko dokonca až traja, každý z iného parlamentného výboru. Na tejto správe, ktorá bola v pléne parlamentu prijatá v marci 2024, sa teda podielalo spolu až 5 spravodajcov. Napokon existuje ešte jedna kategória spravodajcu. Je ním tieňový spravodajca, ktorého môžu určiť politické skupiny a ktorý sleduje vývoj pri vypracúvaní správy a zastupuje stanovisko svojej skupiny k prerokúvanej téme. Zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní kompromisu, pričom rokuje s ostatnými politickými skupinami. Zaujímavosťou je, že každá správa síce má oficiálny názov, ktorý je často veľmi dlhý, no známa je predovšetkým pod menom svojho spravodajcu. Ide o cenné uznanie jeho dôkladnej a dôležitej práce. Počúvali ste epizódu zo série V džungli Eurožargónu venovanú role spravodajcu. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
0: Bestuivende insecten zoals bijen, vlinders en kevers spelen een sleutelrol in ons ecosysteem, maar ze worden wereldwijd met allerlei bedreigingen geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, habitatverlies, plagen en intensieve monocultuur. Hierdoor gaan zowel wilde als gedomesticeerde bestuiversoorten er dramatisch op achteruit. En dat terwijl ze vitaal zijn voor ons welzijn en de natuur. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast kom je meer te weten over wat de EU doet om deze diertjes te beschermen.
21: Wist je dat bijna 90% van alle wilde soorten bloeiende planten in de wereld minstens voor een deel afhankelijk is van bestuiving door dieren? Dat is ook het geval voor ruim 3/4 van de voedingsgewassen en meer dan 1/3 van alle landbouwgrond ter wereld. Bestuivers dragen niet alleen rechtstreeks bij aan de voedselzekerheid, ze zijn ook onmisbaar voor het behoud van de biodiversiteit. Bovendien hebben we volgens sommige schattingen tot 15 miljard euro van de jaarlijkse landbouwproductie van de EU rechtstreeks aan hen te danken. Bestuivers zijn essentieel voor de voortplanting van bloeiende planten, omdat ze stuifmeel tussen de mannelijke en vrouwelijke plantendelen helpen overbrengen. Bestuiving kan ook op andere manieren gebeuren, bijvoorbeeld door wind of water, maar de doeltreffendste en voornaamste manier van bestuiving is die door dierlijke bestuivers, en dan vooral insecten zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. Er zijn verschillende soorten bestuivers, waaronder vlinders, vogels en vleermuizen. Maar de belangrijkste zijn bijen, waarvan er tussen de 25.000 en 30.000 verschillende soorten over de hele wereld bestaan. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties nemen bestuivers ook op sociaal, economisch en ecologisch vlak een belangrijke plaats in. Wereldwijd hebben ze met allerlei bedreigingen te kampen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, habitatverlies, plagen en ziekten en intensieve landbouw. Als gevolg van deze bedreigingen zijn de populaties van deze soorten in ijltempo aan het afnemen.
0: In de afgelopen jaren heeft de wereld een zorgwekkende daling van het aantal bestuivers doorgemaakt. Hierdoor komen ecosystemen, de landbouwproductiviteit en het menselijk welzijn ernstig in gevaar. De kwestie is dringend en de Europese Unie heeft dan ook een reeks initiatieven genomen om de achteruitgang van bestuivers aan te pakken. Daarbij beperkt de EU zich niet tot beleidsmaatregelen. Ze betrekt er ook het grote publiek en andere belanghebbenden actief bij. In 2022 werden in het kader van het Europees burgerinitiatief Save Bees and Farmers, oftewel Red Bijen en Boeren, meer dan 1,1 miljoen handtekeningen verzameld. Daaruit blijkt dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor maatregelen om bestuivers te beschermen en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Red Bijen en Boeren is het 7e succesvolle Europese burgerinitiatief. Het doel ervan is om het gebruik van synthetische pesticiden sterk te verminderen, waarbij de nadruk ligt op de ondersteuning van landbouwers bij de overgang naar natuurvriendelijke landbouwpraktijken.
21: In 2020 heeft de Europese Commissie de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030 aangenomen. Dat is een alomvattend, ambitieus plan voor de lange termijn om de natuur te beschermen en de achteruitgang van ecosystemen om te buigen. Verder beschikt de EU over een beproefd beleidskader dat de biodiversiteit in Europa sterk ten goede is gekomen. De belangrijkste onderdelen van het Europese biodiversiteitsbeleid zijn de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Op grond van deze regels is het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld gecreëerd, namelijk het Natura 2000-netwerk.
0: In december 2019 heeft het parlement een resolutie aangenomen over het EU-initiatief in zaken bestuivers. Daarin riepen de parlementsleden op tot een grootschalig actieprogramma voor bestuivers en drongen ze erop aan daar voldoende middelen voor vrij te maken. Bovendien riepen ze op tot bindende doelstellingen voor de hele EU om het gebruik van pesticiden terug te dringen en verzochten ze de commissie om alle pesticiden op basis van neonicotinoïden te verbieden. Maar pesticiden uitfaseren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In juni 2022 heeft de Europese Commissie een nieuwe verordening voorgesteld om het gebruik van pesticiden terug te dringen als onderdeel van de Europese Green Deal. Dit voorstel leidde tot massaal verzet van de pesticidenindustrie en industriële landbouworganisaties. Het werd dan ook afgezwakt en kreeg tenslotte in november 2023 geen meerderheidssteun in het Europees Parlement. Binnenkort zijn het nieuwe parlement en de nieuwe commissie aan zet om samen met alle EU-landen een oplossing te vinden om bestuivende insecten te redden.
21: De zorg voor bijen en andere bestuivers maakt deel uit van de strijd tegen de honger in de wereld. Het is van het allergrootste belang dat we de biodiversiteit van deze soorten beschermen om onze landbouw-ecosystemen veerkrachtiger te maken en ons aan te passen aan de klimaatverandering. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Es ist Zeit, wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni gestalten dieses Jahr Millionen Unionsbürgerinnen und Bürger mit ihrer Stimme die Zukunft der Europäischen Union mit. Bei der Europawahl. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ und die Europawahl ist eines der größten Demokratieereignisse der Welt.
3: In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles Wichtige über die Wahl zum Europäischen Parlament. Diese Folge dreht sich darum, wie man zuverlässige Quellen von Desinformation unterscheidet und wie man offizielle Informationen der EU-Organe erkennen kann.
2: Die Europawahl steht vor der Tür. Deshalb ist es wichtig, gut über die Kandidatinnen und Kandidaten, die politischen Strategien und die Themen Bescheid zu wissen, um die es geht. Aber das Internet wimmelt von Fehlinformationen und macht es einem schwer, Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Heute zeigen wir Ihnen Strategien, die helfen, einige Klippen zu umschiffen.
3: Aber warum ist es eigentlich so wichtig, zuverlässige Quellen zu finden? Nun, Fehlinformationen können unsere Sicht der Dinge und unsere Entscheidungen beeinflussen, besonders unsere Wahlentscheidungen. Und die EU ist zugegebenermaßen nicht leicht zu verstehen. Man braucht schon genaue Informationen, um zu begreifen, wie sie funktioniert.
2: Wenn Sie etwas im Netz suchen, geben Sie wahrscheinlich, wie viele andere, erst einmal Schlagwörter in eine Suchmaschine ein. Das ist auch gar keine schlechte Idee. Doch Vorsicht! Die ersten Suchergebnisse sind nicht unbedingt am zuverlässigsten. Meistens handelt es sich nämlich dabei um Webseiten, die ganz einfach gesponsert oder sehr häufig besucht werden. Wenn man mehr über die EU erfahren will und verlässliche Quellen sucht, empfiehlt es sich, gleich auf die offiziellen Websites der Organe und Einrichtungen der EU zu gehen. Sie bieten genaue und aktuelle Informationen über politische Strategien, Vorschriften und Aufgaben dieser Organe und Einrichtungen. Die offizielle Website der EU heißt europa.eu. Hier finden Sie sehr viele Informationen aus erster Hand.
3: Aber wie erkennt man offizielle Websites der EU? Vor allem daran, dass die Internetadressen auf europa.eu enden. Außerdem sind sie normalerweise in allen Amtssprachen der EU verfügbar und ganz unten auf der Seite wird auf andere Institutionen oder Kanäle der EU hingewiesen. Fakten und Zahlen auf Websites der EU werden immer von wissenschaftlichen Einrichtungen und Statistikämtern überprüft.
2: Sinnvoll ist auch, die sozialen Medien nach offiziellen Konten zu durchsuchen, die von den Institutionen der EU überprüft oder verwaltet